Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 studentradio.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen, bland annat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.

jobba pubik, jobba transport, jobba vodja, jobba tort, jobba med ditt företags kvartalsrapport, jobba hårt, jag jobba stort, jobba på mack, jag jobba kontor, jag jobba snitt.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

0: Hej, jag heter Natalia. Jag spelar i Lover's Gift och du lyssnar på K103.
1: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra oss. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån där kroppensvärd ångest för att jag kan inte gifta. När man ser sina skolkamrater och någonting. Jag får känsla av att

0: Om jag sjuk precis vid proven så hörde jag någonting.
1: De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej,

Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se.